äänes päike, kiki miki. Ilma olin alles väike, kiki miki. Ja mu tunne oli hea, kiki miki. Kooli minema ei pea, kiki miki. Ketsai uue läike, kiki miki. Ratal polnud käike, kiki miki. Ja kui vihma saadas alla, kiki miki.

linastund , huvilastund , linastund , nailonistund , musta ja krooni , sinist ja kollast , alasaba kirja , pääsusaba kirja , mesilase kirja , kimalase kirja , suvekirja , seenekirja , uperpalli kirja , igale